0: بی بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او چیرنی جالب ویډیوګانې او نور په ډېر پوری مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او تاسو په جواب

0: سلامونه د ملګر ملتونو د کډوال چاره ادارې مشرانو افغانستان ته سفر کړی، خو د سفر موخه یې څه ده؟
1: هدف یې سفر
2: دغه سفر موخه په مستقیم ډول د هغو خلکو د ستونزو لیدل او هغوی ته متوجه ننګونو نه د ځان خبرول دي چې خپل هیواد ته ستنیږي.
0: له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده.
3: د می میاشتې له دیرشم نه د روانې جولای میاشتې تر دویمې نیټې پورې څه باندې 6500 افغان کډوال افغانستان ته په اجباري ډول له پاکستانه استول سوي دي.
0: بلوچستان کې د شونو خطو بیا مرګ جوړه اړولې، خو د نامنۍ د ډېرې دوه لاملونه څه دي؟

0: نه دي سی تر اوسه کوم ته چې اړتیا لیدل کېږي او همدا وجه ده چې خلک په احتجاج لاس پورې کړی دي.
1: سلامونه د بی بی سی د دوه مسترګ خبرونه کې بون زه شازیا څنګهوال هر کله کوم زمونږ خبرونه اوس د رادیو تر څنګ د بی بی سی پر ویب پاڼه او فیسبوک هم اوریدلای او کتلای شي. د ملګر ملتونو د کډوالو

0: والو په مسلو له خبرو وروسته دوشنبه مزار شریف ته تللی و. هلته یې ولایتي چارواکو سره پر خبرو سربیره د کډوالو د یو کمپ او د کارموندنې د څو پروژو لیدنه هم کړې ده. په دې پروژه کې د میرمنو په ګډون یو شمېر ستانه شوي کډوال او ځایي خلک په کار بوخت دي. د دغو چارواکو له خولې ویل شوي چې افغانستان ته د دې لپاره ورغلي چې د ستنو شوو کډوالو ستونزې له نږدې وګوري. پاموکری په دې اړه نور تفصیل ته د عنایت الحق یاسینی په رپورټ کې.
1: د ملګرو ملتو د دې دوه لوی مرستندوی ادارو د جګپوړو چارواکو دوشنبه په مزار شریف کې ستنو شوو کډوالو او ځایي خلکو لپاره د کارموندنې له څو پروژو لیدنه وکړه. دوی د سخي په نامه د کډوالو کمپ ته هم لاړل او هلته یې د میرمنو په ګډون یو شمېر کډوالو سره وکتل. دوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې میلیونونه افغان کډوال له پاکستان او ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې کې لوی شمېر په زوره افغانستان ته شړل شوي. دومره لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدو د مرستو بیا ځای په ځای کېدو او نورو برخو کې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په وینا د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر برهم صالح کابل ته رسیدو سره وویل له 2013 کال نه افغانستان ته د 6 میلیونو کډوالو ستنېدل په نړیواله کچه تر ټولو لویه ستنېدنه ده. په کابل کې د یونیسیار مرستیال ویان فرامرز برزین راته وویل دا پلاوی د دې لپاره افغانستان ته ورغلی چې د ستنېدونکو او نورو افغانانو ستونزو مخامخ ځان خبر کړي.
2: هدف سفر شنیدن مستقیم دیدگاه های مردم افغانستان.
3: دغه سفر موخه په مستقیم ډول د هغو خلکو د ستونزو لیدل او هغوی ته متوجه ننګونو نه د ځان خبرول دي چې په ډیرو سختو حالاتو کې خپل هیواد ته ستنیږي. دوی په مزار شریف کې د هغو پروژو لیدنه وکړه چې یو ان ایچ سی آر یې ملاتړ کوي. دوی هلته راستنو شو سره هم ولیدل او ورسره له نږدې د هغوی په مسلو وغږېدل.
1: ستانه شوي کډوال افغانستان ته ستنېدو سره د کار او سرپناه له ستونزې ډېر شکایت کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند چارواکي وایي چې د کورونو لپاره د ځمکو د نمرو ویش یې پیل کړی دی. د یون ډی پی مشر الیگزاندر ډیکور مزار شریف کې د قالین اوبدلو د یوې پروژې نه د لیدنې پر مهال خبریالانو سره خبرو کې وویل په داسې حال کې چې په میلیونونه کډوال ستنېږي پرتو ننګونو ته د ځواب ورکولو لپاره میرمنو او نارینهو دواړو ته اړتیا ده. ټول باید لاس په کار شي، که نارینه دي او که ښځینه. ملګری ملتونه په افغانستان کې د روغتیا او نورو برخو کې مرسته کوي، خو دا چې په نړیواله کچه افغانستان سره مرستې کمې شوي، د میلیونونو په شمیر کې افغانان ستانه شوي، نړۍ او سیمې کې نور کړکېچونه رامنځته شوي، نو له دې امله د اړمنو افغانانو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خو ښاغلی برزین وایي د یونیسیار اداره افغانانو سره مرستو ته ژمنه ده.
2: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در
3: یو ان ایچ سی آر ژمن دی چې واکمنو چارواکو، مالی مرسته کوونکو او نورو بشري ادارو سره په ګډه راستنیدونکو او نورو هغو کسانو ته چې زیانمنونکي دي له هغوی سره د ژوند د چارو په بیا منظمولو کې مرسته وکړي.
1: د اقتصادي سرپناه او روغتیا له ستونزو اخوا یو بل لوی ستونزه چې ستنېدونکي افغان کډوال ورسره مخامخ دي د ستنو شوو کوچنیانو د زده کړو ستونزه ده. له یوې خوا افغانستان کې له وړاندې په ښوونیزو ادارو فشار ډېر دی او له بل پلوه ګڼې کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ماشومان له زده کړو پاتې شي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون د زده کړو په ګډون بیلابیلې 12 کمیټې لري چې هدف یې د ستنو شو کډوالو کوچنیانو زده کړو ته فرصتونه برابرول دي.
4: تمدې موخه لپاره ځنګړې کلنلار ترتیب شوی ده چې لمخې ټول راستنیدونکو ماشومان لومړی د همدې کمیټې له لوري ثبتېږي او له ثبت او رجستر وروسته په رسمي ډول د پوهنې وزارت ته معرفي کیږي او وروسته د هغوی د تعلیمي سویه د تثبیت ازموینه په مرکز او ولایتونو کې اخیستل کیږي او د هیواد په اماراتي ښوونځیو او نورو اړوندو تعلیمي ادارو کې شاملېږي. د 1404 ښوونیز کال په اردو کې د هیواد په کچه د شاوخوا 2302 ستنو رسنو سوو ماشومانو د تعلیمي سویه د تثبیت ازموینه اخیستل سوی دي او له ارزونې وروسته اړوندو ښوونځیو ته ورمعرفي سوي دي.
1: د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار د شمیرو له مخې افغانان په نړیواله کچه د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د دې ادارې په وینا نړۍ کې 2.6 میلیونه افغان کډوال ثبت دي چې له دې څخه 2.2 میلیونه په پاکستان او ایران کې راجستر دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې په دې هیوادو کې د افغان کډوالو شمیر له دې هم ډیر زیات دی.
0: عنایت الحق یاسینی رپورټ مو اوریده. بل پلو بیا د طالبانو په حکومت کې د کډوالو چارو کمیسون د معلوماتو مخې په تیره یوه میاشت کې له پاکستانه نږدې 80 زره افغان کډوال افغانستان

0: افغانستان ته ستنه شوې دي. په داسې حال کې چې لوړان دی په اجباري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د پاکستان مرکزی حکومت هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د جولای 10مه له دغه هواده د وټلو نوې ضرب الاجل ټاکلې. پاکستان کې افغان کډوال وی لدی نیټه وړاندې لا د افغان کډوالو نیونه او ځورونه پیل شوه. په اړه د رپورټ چې زلا سحری وړاندې کوي،
1: د طالبانو حکومت کې د کډوالو چارو کمیسون د شمیرو لمخې د می میاشتې له 1 نه د رواني جولای میاشتې تر 2 نیټې پورې څه باندې 6000 افغان کډوال افغانستان ته په اجباري ډول له پاکستانه استول سوي دي. د چارواکو وینا ده چې د افغان کډوال په بیلابیلو لارو افغانستان ته ورستانه سوي دي. پاکستانیو رسنیو هم ویلي چې په وروستیو ورځو کې د کډوالو د ثبت او راجستر مرکزونو ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر سوی او په وینا یې اوس مهال د ورځې تر 150 پورې کډوال دغو مرکزونو ته وزي. په داسې حال کې چې دا شمیر مخکې تر 200 پورې رسیده. د پاکستان لومړي وزیر شاباز شریف ویلي د 2023 کال سپتمبر نه د 2024 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 2.4 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي او په وینا یې دا ستنیدنه په تدریج منظمه توګه او کډوالو ته په درناوي ترسره کیږي. خو ځینو نړیوالو ادارو په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او ورسره د ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لوړاندې روانه ده، د پاکستان حکومت د جولای میاشتې 10مه نیټه هغو افغانانو ته چې قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلی چې له پاکستانه ووزي، کنه نو بیا به نیول کیږي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل سو چې پاکستان له نږدې یو کال راهیسې د افغانانو د ویزو تمدیدول بند کړي دي. په پلازمینه اسلام آباد کې جان محمد وایي له دغه ضرب الاجل نه مخکې لا د افغان کډوالو نیونې پیل سوي دي.
2: لسم جولای را رسیدلې نه دا حکومت د کډوالو زورونه شروع کړي ده او ډېرې داسې خلګې نیولې دي او نسی د شپې په غوږ باندې چاپی وهل کیږي کاغه محصلین دي، کاغه مریضان دي، په هسپتالونو کې د علاجو لپاره راغلي دي، کاغه د حکومت د قسم د پناه لپاره راغلي دي او که د بارني هیوادو ته د تک په انتظار دي.

0: Comidemos.
1: Report by me, Comidemos.
0: Amia Kakemos.
1: Amia Kakemos.
2: د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د شمیرو لمخي اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 2 میلیونو ته رسیدي. دا اداره له پاکستان غوښتنه کوي چې افغان کډوال په ځانګړي توګه هغوی چې افغانستان کې له خطر سره مخامخې دای سي افغانستان ته وانستوي.
3: نو لکه څنګه چې مو اوریدل له 2023 کال راهیسې تر 5 میلیونو ډیر کډوال افغانستان ته یا پخپله راستانه شوي او یا هم د ایران او پاکستان له لوري په زور ویستل شوي دي. خو اوس په افغانستان کې دغه راستانه شوي کډوال له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي؟ دلته د یو څو تنو خبري اورو.
4: د جلال آباد د سیدو سیدن کایما او دغه لنو کار سره وزګار سره دغه درې میاشتې کېږي نه مې کار کړی نه مې وزګار سره ګره دی او بو والا تکلیف ده. پاکستان دا کوارټ هغه کې اوسېدل نمبر 3 کې الته مولا کله بس جاړي کوله کله به مداریړه کوله پندیتوب مو کولو موږ له ډېر سخت مشکلات سره نه دی وبو سیستم ستنم کوټې ستنه را سره دي پیسې شته سیمن کاروبار باندې وکنه دي چې جاړي پیدا کیږي سیمن وې چې جاړي وکو کنه چې بیګا تخپل بچو د سن میو کپل رزق راوړو موږ دا وختونه چې موږ سره مرسته وشي او موږ تخېسته غوندې کور جوړ شي دی وبو سیستم را ته پیدا شي کاروبار سیستم را ته پیدا شي
5: وعلیکم منو مشکلا ده او ما پاکستان کې اوسېږو پنځه کالم تیر کړو اوس دلته راغلی کنه نو دلته ولنه مشکلات دې په دې ده چې کار روزګار نشته یو دا یو زمونږ دا چې دلته روزګر زرا ګرځو سب د څه کار نه ملایويږي دکان نو پس ګرځو چې خپل روزګار موږ د اوسه پر حکومت سره نه سن دي ملاو شي لکه مطلب د څه دا ملاو شي لکه چې موږ سہولت ملاو شي کنه چې شیراشن ماشین دا چې موږ دنه دې ملاو بقایره دا چې موږ سره دلته زینم نشته دی بل جزیره او پکرایا اوسی کو کنه نو مشکلات هم د ډیر دی په دې چې پاکستان کې من کم کار روزګار کول غدل ته نشته دی من حیاتی کار کول او خپل روزګار هم وزه دغه چلے دو کنه نو سرکړ هم چلے دو نو هغه نو دا چې من دا غواړو چې دلته من ته روزګار څه جوړ شي چې را من ته روان شي یو کال شو چې راغلی اوس پورې بس سرکار روزګار څه پته نه لګیو
6: زرا غلم پاکستان نه سلویخ کاره من وطل کنه و ده دره میاسی که ایسی من دل تراغلی و پیل کلم سه چاره نسته ده او ده خیمین درولی دی پاکستان که من اوسی دو کوارت که تمام ده دیاری که والا پویسی و نور بس وسم نکه ده بس ده دیاری می که والا و زرخو بس لین روان و بس شپم سبا که والا بس بس زندگیم ده ده سی بس وسم دور نشته ده سی ده کوتی پی جولو که او نورم ده سی بلس وسم نسته نم مزدوری دی فی خواسته ده او بس هم دغه لګی او بالکل کار هم دسې نشته د خاصه او بس لګی او ولاسې یوه ورځ کار وکړو درې ورځې څلور ورځې چوټي بس کارونه هم نشته د خاص او ځې مشکل ده پیسې هم نشته چې ودادې پې جوړ کړو که نه اپیزال خو چای سم نه دي کړي او تورخم کې یاد هغه کې هغه نه راغدو بس هغه نومونه ولیکل بس هغه 100 روپۍ راکړی کارت په سر نور پیسې هم کنه مرستې شوي نه سم نه دي شوي حکومت دا پوښتنه لرو سره موږ سره لږ مرستې وکړي
3: افغانستان ته سفر کړی نو د سفر مخه یې څه ده ملګری ملتونه او د طالبانو حکومت په دې برخه کې له یو بل څه غواړي همکار مې حفیظ الله معروف دا او نورې پوښتنې راته جواب کړي
7: اول خبر خدا دې چې په افغانستان کې د کډوالو بحران ډېر ستر دی ځکه په تیرو نڅو کلونو کې تقریبا څکم 1 میلیون خلک له پاکستان او ایران او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته په زور شړل شوي دي چې دا په دغه سیمه کې یو له تر ټولو لویو بحرانونو یادول کیږي په افغانستان کې لوړان د اقتصادي حالات ټکنۍ دی او دغه کډوال چې افغانستان ته راځي د دوی پر اقتصاد اغیز نور هم پرېوځي یو ستونزه دا ده چې په تیرو څو کلونو کې د کډوالو سره چې کومې مرستې پخوا کېدې هغه مرستې اوس تقریبا نیمایي ته رسېدلې او لا هم کمېدو دي نو د دغو چارواکو د ملګرو ملتونو د دې لوړ پوړو چارواکو یوه موخه دا ده چې دلته د کډوالو وضعیت له نږدې وویني او نړۍ ته چې بېرته ځي هغوی ته د انځور وړاندې کړي چې په افغانستان کې د کډوالو وضعیت په دغه ډول دی دویمه مسله دا ده چې زه چې د ملګرو ملتونو له ځینو چارواکو سره غږېدم دی په دغو کتنو کې به چې دغه لوړ پوړی پلاوی لري دلته په کابل کې د دوی وغوښتنه بدای چې د دوی خزینه افغان کارمندانو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل کارونه تستنې شي ځکه د تیرو څو میاشتو راهیسې دوی په کور دننه په کور کې ناستې دي او له کور کار کې اجازه نه ورکول کېږي چې د ملګرو ملت

0: نړیوالو دفترونو ته ولاړ شي، او همدا یو دلیل ګڼي همدغه لوړ پوړي چارواکي چې د طالبانو د حکومت ځینې سختې تګلارې له همدې امله نړیوال نه دي قانع کړي چې دوی ته مرستې، البته د کډوالو سره مرستې اضافه کړي. نو فکر کوم دغه دوه به مهم مسایل وي چې په دغه ورځني سفر کې به د ملګرو ملتونو چارواکي دلته په کابل کې له چارواکو سره مطرح کړي.
1: او د کابل د چارواکو یادونه مو کړه، هغوی څه وایي؟ په کومه برخو کې ډېر مرستو ته اړتیا ده؟ ځکه اوس خو په بیخي لوی شمېر کډوال بیرته افغانستان ته راستنېږي. دوی څه وایي چې په کومو برخو کې ورسره مرستې کیږي او کومو کې لا نور مرستو ته اړتیا لري؟
0: طبیعي ده چې دلته د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی. مثلا دا تیره اونۍ موږ جوزجان ته لاړو، هلته مو کډوال ولیده په سره ګرمۍ کې خیمو لاندې پراته وو. په تورخان کې هم وضعیت همداسې دی. دغو کډوالو ته د سرپناه جوړول، د ښارګوټو یامینو جوړول یو له مهم لومړیتوبونو دی. نو کله چې د طالبانو حکومت ځمکې دغو کډوالو ته ویشي، هغه کې هېڅ ډول سهولت موجود نه وي. هغې ته اوبه ضرورت دي، هغې ته کورونه ضرورت دي، مکتب دي، ښوونځي دي، روغتیايي کلینیکونه دي، سړکونه دي، دا ټول رد دی چې ورته جوړ کړل شي. نو دا د ملګرو ملتونو د ادارو له مرستې پرته ډېر سخت ښکاري د طالبانو حکومت ته، ځکه د طالبانو حکومت هم دومره پیسې نه لري چې دومره لوی شمېر کې کډوالو ته سهولتونه برابر کړي. یوه غوښتنه به د طالبانو د حکومت دا وي چې خپلې مرستې اضافه کړي، کډوال چې راستنې هغوی سره د سرپناه په جوړولو کې مرسته وکړي. او بل زما یو اټکل دا هم دی چې دلته ځینو چارواکو څخه کېدم، د ملګرو ملتونو دغه چارواکي به د افغانستان وروسته ښایي پاکستان ته هم لاړ شي، او هلته به له پاکستاني چارواکو دا غواړي چې افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه نه کړي. نو ښایي د طالبان حکومت غیر مستقیم نه دوی وغواړي چې له پاکستاني چارواکو سره وغږېږي چې هلته له کډوالو سره چلند سم کړي.
1: همکار مو حافظ معروف و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د چارواکو د سفر د موخو په اړه را سره خبرې کولې. زموږ غږ د بی بی سی له رادیو واوري. د افغانستان د لومړني او یوازینی ستور مزلي عبدالاحد مومند د جنازې مراسم نن په کابل کې ترسره شول او په دولتي تشریفاتو خاورو ته وسپارل شو. د هغه مړی له جرمني کابل ته ولېږدل شو او د درناوي لپاره یې هوایي ډګر ته د طالبانو د حکومت چارواکي، د ښاغلي مومند خپلوان، ملګري، پخواني همکاران او ګڼ نور خلک ورغلي وو. جنازه یې د کابل په عیدګاه کې وشوه او په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالاحد مومند د جون په 28 په 28 کلنۍ جرمني کې مړ شوی و. زموږ همکار پاینده څرګند هم ورغلی و او نور حال یې راکړ.
2: د کابل هوایی ډګر، تود لمر، شین آسمان او هغه ځغاست لیکه چې یو مهال عبدالاحد مومند ترې هوا ته پروازونه کول، نن یې پر دې ډګر د جنازې راکوزېدو ته ټول غمجن او د تشریفاتو قطه سلامي ولاړه ده. هم مسلک پیلوټانې لومړی ول چې جنازې ته یې اوږا ورکړه. افغانستان ته یې مړی وروسته له ډیرو مشورو او بلاخره د کورنۍ په خوښه له جرمني راوړل سو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او نورو ارګانونو یې تابع کړی و. د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مشر عبدالباری عمر وویل،
3: مومن صاحب هغه توګو هغه ستور مزلی و چې د افغانستان نه بلکې د اسلام په تاریخ کې لومړی ځل فضا ته د قرآن کریم مبارک نسخه له ځان سره ولېږدول. نن په داسې یو غمیزه کې راټول شوي یو چې هغه یو قادر، یوه پوهه او یو د ښه شخصیت خاوند له دې نړۍ څخه سترګې پټوي. نن باید دا فکر هم وکړو چې دغه تشه مختنګ ډکه کړو.
2: ښاغلی مومند د 1988 کال د اگست میاشتې پر 9 خپل فضایي تحقیقاتي پرواز پیل کړ او د سپتمبر په 10 بیرته ځمکې ته راستون سو. په 6 میاشتو کې خپل څېړنې وړاندې کړې. ښاغلی مومند د 1992 کال لومړیو کې د کورنیو جګړو پر مهال له هېواده ووت. د خپل کورنۍ سره جرمني ته کډوال سو، خو په وطن کې د ننه نوی نسل هم پیژني. صلاح الدین چې په عمر ډیر کشر هم دی، د عبدالاحد مومند له مینوالو دی.
4: د نورو هیوادونو ستورمزلي چې موږ ګورو چې فضا ته ځي، موږ هم یو افتخار ګڼو چې زموږ هم یو دانه وو چې تللی وو. او موږ ماته هم دا الهام راکوي چې د بیروس موږ هم
2: هم مسلکان بیا خپل الگو بولی. د هوایی ځواک یو پیلوټ ساحل وای،
5: د لحد مومان منگ تا یو الگو نو دی منگ دی استاز تنا دی مانا

0: چې فکر وکړي د ټول قویاوی پیلوټانو استادو.
1: جنرال محمد دوران له خاغلی مومن سره د سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلی و چې فضا ته ولاړ شي، خو دواړه نه ولاړل. خاغلی دوران له مومن سره د ملګرتیا کیسې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د فضایي څیړنو هغه مرکز بیا جوړ کړي چې تر فضایي سفر وروسته جوړ شو او بیا ونه پاید. مومن ته لوړ پر مرنجان یا نادرخان ونډۍ ابدي کور ځانګړی شوی. ډیرو خلکو یوه ستور مزالی ته ژړل، خو یوه کس خپل ورور ته ژړل، د خپل ماشومتوب احد ته. د عبدالاحد مومن ورور نور احمد مومن مې وپوښت چې ورور یې د ده په ټکو څرنګه انسان و.
2: دا داسې ورور چې ډېر نازولی ورور، دی بیا کشر ورور و. دا ورور چې و په خپلو کړو کې رښتین و، درواغ یې نه ویل، په کړو کې وفادار و.
1: نن دلته د افغانستان دغه وایي ځواک نوموتی او پیژندل شوی ستوری خاورو ته وسپارل شي چې په نړۍ کې ډېر لږ خلک یې په اړه پوهیږي. هغه هوایي ځواک چې یو وخت بالکل له منځه ولاړ، خو د یوه سړي کارنامې دغه نوم د نړۍ د فضایي سفر په تاریخ کې ثبت کړ. پاینده سرګن، بی بی سی، کابل.
3: له هم په سیمه کې تمیګو د بلوچستان مرکز کوټې ته څیرمه د دوشنبه په شپه د ځایي خلکو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. له برید وروسته سیمه ییزو خلکو اعتراضي پرلت کړی دی. د پرلت استازو ادعا کړې چې برید پرې د پاکستان د طالبانو غورځنګ ټي ټي پي کړی، خو تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې خبریال او شنونکی ایوب ترین وایي په دې وروستیو کې د دغه ایالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوال تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
4: د امنیت وز ورځ ترابل خرابېږي، کاغه د بلوچستان بلوچي سیمې وي، کاغه د بلوچستان پښتني سیمې وي. د دې له مخې که تاسو لیدلي د بلوچستان زیاتره بلوچي سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې کېدلې، خو اوس په دې وروستیو دوه درې میاشتو کې چې دي د بلوچستان چې کوم پښتني سیمې دي، په هغه کې پښین کل عبدالله، د دوکۍ ارنایي، ژوب کل سیفلا، او دا پیښې زیات شوي دي. د پرون د بل ورځ راسی بیا کوم جو ګورو بالکل کوټ ته څیرمه د بلوچستان یا چې کوم سړه سیمه ده انوړه کړنو په دې کې دغه د نامنې پیښې رامنځته شوي دي. حکومت دا وایي چې دلته ځاني او مالي نقصان هم رسېدلی دی. دغه په نتیجه کې د احتجاج هم روان دی، په دې کې بیلابیل سیاسي جماعتونه هم راوتلي دي، او دوی دا وایي چې دا د حکومت امنیت وضع خراب ده، نو حکومت په کار دی چې دلته حفاظتي انتظامات یا امنیتي انتظامات ترسره کړي. خداش ښکاري لکه چې د حکومت لخوا هغه ډول انتظامات نه دي سوي تر اوسه کوم ته چې اړتیا لیدل کېږي، او همدا وجه ده چې خلک په احتجاج لاس پورې کړی دي. ځکه دوی وایي چې موږ دا ټیم په خپلو کورو کې محفوظ نه یو، پر موږ باندې د یو خوا بل خوا بریدونه کېږي. خو کله چې موږ د حکومت سره خبرې کوو، نو حکومت همیشه دا وایي چې دوی ګامونه پورته کوي او دوی د امنیت ټینګولو لپاره قربانیان ورکوي، د دوی عسکر وژل کېږي، دا خبرې کوي.
3: نو ترین صاحب، ولې فکر کوي چې ولې حکومت په دې نه دی توانېدلی چې دغه ډول نامنیو د ډېرېدو مخه ونیسي؟
4: دلته زیاتره سیاسي کارپوهان هم پر حکومت دا نیوکه کوي چې دا اوسنی حکومت چې دی دا د ناکامۍ سره مخامخ دی. ځکه چې د دوی دا خبره کوي چې کله په 2014 کې انتخابات وسو، هغه وخت نو د ولس چې کومه رایه وه هغه خلکو ته، یعنی د ولس د رایې احترام نه وسو، او بیا په خاص توګه چې کوم حکومت په بلوچستان کې راوستل شوی دی هغه د ولس نماینده یا منتخب حکومت نه دی او دی دا وایي چې د ولس ستونزو ته د ولس واړتیاو ته د اوسنۍ حکومت غاړه نه ږدي. بل خوا که د حکومت وګورو نو حکومت همیش دا ادا کوي چې موږ ورځ سره بلې ډېر ګامونه پورته کوو او د بلوچستان د امنیت لپاره چې کوم بودیجه ده هغه کال تر بل زیاتېږي او د دې چې کوم پولیس دي یا عسکر دي د هغو پر تربیه باندې ډېر زیات مصرف کېږي.
3: تاسو یادونه هم وکړه چې اعتراضونه پلتونه هم شوي دي هم په پښتنو سیمو کې هم په بلوڅو کې. نو د دې لاملونه څه ګڼئ یا څه غواړي خلک؟ څه وایي
4: د بلوچستان؟ خو یو ښکاره تحریک دی چې هغه د خپلواکۍ غواړي. هغه دا وایي چې موږ ډېر شتمنۍ لرو، قدرتي شتمنۍ د مځکې لاندې لرو، پر هغه باندې زموږ واک او اختیار نشته، زموږ خلک بېروزګاره دي، زموږ پر وسایلو باندې، زموږ پر شتمنیو باندې د بهر څخه خلک راځي، هغو دلته قبضه کړې ده او زموږ کوم ماتنیات یا هغه نور ثبوت وړل کېږي. حتی چې ګوادر پروجکټ دی نو په هغه کې هم خلق نسته او دوی دا خبره کوي چې یو طرف ته حکومت دا وایي چې موږ د بلوچستان د ولس پوښتنې څه پوره کوو، بل طرف ته پر مځکه باندې چې کوم صورت حال دی هغه ډېر ناوړه دی. لیکن که د بلوچستان او پښتنې سیمو ته وګورو نو دا اول ځل دی چې داسې د دې له مخه که څه هم دا بریدونه سوي وو چې بیا حکومت زمواري پر تحریک طالبان پاکستان راړولی وو، خو په دې وروستیو کې دغه پېښې نام نشي دی یو اربع زیات شي بده.
3: څه فکر کوي چې حل لري څه دي څه کېدای شي؟
4: داسې بریښي لکه حکومت چې د زور سره د طاقت څخه کار اخی او چې کوم سیاسي جماعتونه دي د پولیس کې دننه چې کوم سیاسي جماعتونه مبوبیت لري د خو سره حکومت تماس نه دغه ډول تماس یا رابطه نه لري کوم چې په کار وو. کچیرې د بلوچستان د ولس غوښتنو ته پاملرنه وشي یا په پریکرو یا پیسلو کې د بلوچستان ولس ته نمایندګي ورکول شي چې دوی خپل اختیار او خپل واک لاندې چې څه ډول فیصلې د دې صوبې د دې ولس د تعلیم د روزګار د سیاحت په اړه کول غواړي، نو که چیرې دا ډول ګامونه پورته کړل شي نو یقیناً د بلوچستان راتلونکي وضع بیا په خاص توګه د امنیت وضع به بدله وي.
3: د سیمه ایزو چارو شنونکی ایوب ترین و د ایران په پلازمینه تهران کې د دغه هیواد د وژل شوي پخواني مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د جنازې مراسم روان دي. دای پر ایران د امریکا او اسرائیلو د برید په لومړۍ ورځ ووژل شو. د جنازې او ویر مراسم به چې د جمعې په ورځ پیل شوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي او د پنجشنبې په ورځ به خپل پلرني ښار مشهد کې خاورو ته وسپارل شي.
5: ایرانی چارواکی وایي د آیت الله علي خامنهي د جنازې مراسمو کې چې د ایران بیلابیلو ښارونو کې روان دي میلیونونه کسان برخه لري. حکومت په تهران کې دولتي او خصوصي ادارې نن عمومي رخصت کړې دي. دغه راز د ترافیکي محدودیتونو له امله د ښار په ځینو برخو کې د موټرو تګ راتګ هم منع شوی دی. د تهران فضا هم د هر ډول الوتنو پر مخ تړلې ده. ماتم کوونکي به د ښار له بیلابیلو لارو تیریږي. چارواکي تمه کوي په تهران کې به دا مراسم نن دوشنبه ماښام پای ته ورسیږي. د ایران نوای مذهبي مشر شپک 50 کلن دی. په دې توګه د خپل پلار پرتله 10 کاله ځوان دی. د آیت الله علي خامنهي په اړه ویل کیږي چې د وژل کېدو پر مهال یې بدني حالت کمزوري وو. د بی بی سی د ډیپلوماټیکو چارو خبريال پاول ادمز وایي له تاوتریخوالو ډکو شپږو میاشتو وروسته سیمه بدله شوې ده. د دې لپاره چې دا برخلیک ټاکونکی پړاو په تلپاتې او ښه په دونوړي ډېرې چارې باید په ښه توګه پر مخ لاړ شي. خامنهي چې له 15 کلونو زیاته موده یې پر ایران واکمني کړې وه د فبروري پر 28 د امریکا او اسرائیلو هوایی گزارو پر لومړۍ ورځ ووژل شو. وروسته له هغه چې تابوت یې د تهران لوی مسلی یا المانزه ځای کې درناوي ته ایښودل شوی و اوس د 11 کیلومتره واټ اوږدو کې لیږدول کیږي. د جنازې مراسم یې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ټوله اونۍ به روان وي.
3: ظریفه امیر وانو همدې سره زمونږ د دوی مستر کې خبرونه هم پای ته رسیږي. د خبرونه د ګلستان شینواری تر مدیریت لاندې عنایت الحق یاسینی او ظریفه امیر جوړه کړې وه او ما شازیا سنگروال درته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
6: مشيت ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።